Lus fun marvalu mi dojo na tale oleng chulai chulu ya ole da wa isa uli mai cha wan chupo Filipi chulu au kila ni le chongan ta ile ibatas ya le le alupe fai au fai au me fa funga mai mai arona na fan chunga le mai le tima ole da tu wanga ya tule ya ka wa kule ka wa pingsing ya mar kiso le wa ya ile so

ia wala ia malo malo fa fi feel nei fo itai o fo na na o toy a be alfa malo mal fa tai le fa tpesi ma le o pesi le tno ole wing ola utala wala nga o ultanga tai if you feel telling me le ole musika fo le pe fa malo si au ia me shol tai mo le fa inga wenga ya pe ke wo mo le bao ya la e ka ka singa musika ya po la fa de kuka la ka ka singa musika ya po la usu ngar wenga la ta mo musika ya pe ka fa no pa la si ne fa ma si au fo le mo ya ke le no ya o ya pe yo fa pe na ta ta si te ya so fa pe ko al pulo le au fa pe se ma au pe se le tno fa ma lo fa ta yo to su fo ma le mo to fa tunga ma ta ngo fi ya o lo

0: Ai ai sai fenga luka po fa be le yo. O yelo te fenga luka. Wa to lus fu ka usanga ko fenga luka. Ai fa me af. Saula lo tu. E le fa ye ka balo se be an ka la. E ka ka yek me. Ai sa ke si lo ku ka ko si finge fa tu. Fa
1: fai fa di ku ka le.
0: Ku ka le fi afi.
1: Ah.
0: Ya ku fa. Ku ka pe. Ye mo wala mal kala nga fa e lo tu.
1: E.
0: Ah. Amu ia oi angot ah ia sis fo finge ole bang alu e kia oi von tulo
1: mari sim ia e fo ia bang kola si tambal tebine so kala ba po asot
0: ia on lo wala ngala von kala
1: po ai fo ye ye
0: so wa ile lo ai fo ile lo
1: mona ia mari sim ia mang kua kavali ni ele fo ia oi
0: ele fo ia oi
1: ia la kolo mang ava aver kavali ale
0: o ke ele lal fia lu sabo ai de yo fino fo wa ile kasi
1: sorry
0: ai de yo fino fo wa kua le la fa ni kula fo fo e fuo o pe la kuen ke la po
1: ka causa ngari lo ko kuri mai oscaria
0: eh
1: mar kamaru lo ko imang hedi causa nga
0: eh
1: mai lo ko imang hedi
0: ngale a umang ai ka
1: kuri mai oscaria
0: a umang ai ka la fu gele ko gele ai ka la fu ya la fu
1: ki o ki po ki oscaria
0: uma mal poge
1: ali bispeli
0: la ko bispeli sola singi sola mai lo ala eloi pe fa mo vai sa uno ni
1: le ko ki po ki Men med i mange det kalder for
0: jer. Det
1: var godt så. Og hvad går jeg nu?
0: Går jeg nu?
1: Ja, malo, faftag. Ja,
0: gå for dig.
1: Kig på, kig på, så skal jeg. Kalder for sig, så sådan.
0: Hvad går det langt finger så?
1: Det er ikke. Okay, jeg er
0: rigtig.
1: Al med det lige. Og når vi går ind, kan du sange i alt for tur. I sin del af mig ikke. Yang fayar yang ngomong ingat yang masih ini lebih banyak perempuan yang manggil ada yang lebih banyak perempuan pun berluka. Ada yang
0: Ah,
1: iya ngalai marus ya lakum.
0: Eh?
1: Marus.
0: Tapi aku yang fembeo lah ya.
1: Le marus ya lakum. Iya, ya lakum ya lakum. Ale marus. Marus ifo ya wa ngalai salam boh. Ya, ayo fabalu fabtei multiapa kalau menit cayau. Cayau tatu boxing.
0: Kayak aku boxing. Iya ngal kau walau boxing ikil lah.
1: Sorry, le ini oke lakum.
0: Eh?
1: Tapi anggap ingol aku oke lakum.
0: Iya.
1: Usau lola ini le dua.
0: Boleh kue... Pa e meri wenga engali lo un peso. Po un dia lia.
1: Ba ngai pa yang kamaro.
0: Eh?
1: Ay, pa yang kamaro.
0: Ba ngai fa fu ngalo wa.
1: Pa ba idol meri.
0: Te lo te ti.
1: Le ki ofo ikan ka yo asinga u no fari bari o kamaro.
0: Le ole fi fa i lo ato le mato col fenisi le.
1: Ba sa fu wa. Ia.
0: Ia. Col fenisi.
1: Ia.
0: A fa pe le sa u me fa ya pe ma na mai o fe a mo ngalo ngal po e mat lo rally fa i le idim church le i man ka. I Monroe, le idem chet fo le Monroe. A matala le tu la ono I le iba il po. I le asongo fua, aso lua, aso lulu, la stofi. Ia wai umal konfenisi las falele. Ia la tu po na kako worship patasi tato bif atasi le tua. Ia ma falunglongo fo ile upwa la ufei la unga la fol fola. Ia ma waise mea nga wale tapenanga morkisi. Masi ma tausang fo nei, tausanga teti. Ya lo fuma la ngal le tu ina la ma hi roti le idem chet fo ngal le fa yele matu ready la po la so fuas o luma la so luma la stofi e speak of up to ya la mo wa fo isi abno ya no tu ta tu fa long long ta tu vi im fa ta yele lo fuma la ngal le tu
1: no fa ta
0: ya ma te tio le ta por kala men la te lo la le ngaf ala le away mai la so fuam le so la
1: ya wa ma tali le fontanga
0: le ma tali fontanga le kale si el vas fu ya te pule le le lo fam le ngal le le tu el vas tu at el vas limba la so limba ah la so fuanga ya la ta tu fe lo ye fo ye fa wa unde ta tu o lo so fu ma lo loina o na ye wa au te lo te le tu un mistai mi ya mosca ska sponsor ye fa wa wa ta tu pul kala memoria ta usanga la lu ta usai di liet lo
1: Malo fa tai ya malo fut fa malo simalo sungal fa fenga le tai ya ya ta tu fido le vayaso I ta tu proclam ya ma lungo fut ta tu boxing pe ona ya
0: ya te ti a fa ye ta pena mo au na le tua ya fa mbia le tua ta pen penango le sa